0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 化。以前的人呢，吃鸭子的机会不多，希望它不仅仅是补充我们的蛋白质，还希望它能够呢有各种功效，滋补啊、养元啦、补气啦。
1: 白番鸭滋养了无数咏春人的身体，但汤里的鸭肉要么吃着又老又柴，要么被药材染得毫无卖相。做法上的困境是不是能用做法来破解？三位厨师积累下来的技能工具箱里有没有拿出来就能用的办法？吴荣决定用当季的本地麻笋搭配本地白番鸭。
2: 我现在是把一些好的肉取出来了，腿肉啊什么就去煲汤，
1: 让鸭骨出味，让鸭肉留味。